0: Gunon Lambe. Eden.
1: Akwafu ya miachi. Ani, amo kwa awangi ya.
0: Mau, nidi minto voda ibu me.
1: Oh, andi ya tusu na jaga iromaji. Iromaji.
0: Me isi zero kui akwe bawe.
1: Ani, baba kwa awangu kwa aru ni ya, kupo pia ni zeni. Baya wale wale kujuru, kwa ni mamo juu, kwa zeni ni zeni, kwa mwa ya tusu.
0: Eh? On a joué mes ordres, la joie mes ordres, vous m'avez encore dit de quoi de
1: faire.
0: Aïe, ça va, c'est de l'inéwan, bon, mais il y
1: a quoi
0: na ho micro in keni trolo di ma yak bobi yome to mi to wa kan we kwabo to e to mi to e lo kan an katro di kwabo
2: oyu do to na jona
0: me chegadi na
2: e yo ni no da so ni
0: ti da so ni
2: ili
0: ai papa ga wa ri di yan
2: papa
0: ko yoho ma ah won se oku to je fini bo ko abo ozo te kan ko ji do nkan
2: o do to
0: ko si zo ya ko ti
2: do to ko si zo ya
0: ko
2: ti e ne ndo bank
0: bi yo
2: ye
0: he
2: na
0: ti
2: Eh,
0: mais tout le monde est là, il y a des banques qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Et la chaîne, c'est ce qui est là. Tout le monde est là, il y a 45 ans, il y a des gens qui sont là. Tout le monde est là, il y a 01-44-70-44-44-01-45-86-00. Tout le monde est là, il y a 44 ans, il y a 44 ans, il y a 44 ans, il y a 44 ans.
3: Allô.
0: Je gardi.
3: Kanze Pascal.
0: Kanze Pascal, retraite au grand d'Aro. Mais au Kanze Pascal. Nous gardi.
3: Oui.
0: Zota roti ali.
3: Ah, il m'a dit que à quoi je m'y a rengam.
0: Puis à quoi je m'y a rengam.
3: Je veux dire, moi j'en ai pas bien.
0: Il y en a quand bien bien, en quand bien hier.
3: Ouais, que A
0: fonse a mon etegi a ite
3: eh?
0: Non, m'fonse a mon etegi a ite no yi. Non, m'fonse a mon etegi a ite no yi. Non, m'fonse a mon etegi a ite no yi. Non, m'fonse a mon etegi a ite no yi. Non, m'fonse a mon etegi a ite no yi.
3: E fonse lo fide la gouma mou. Kwe yowe, yon toba
0: we. Yowe, yon toba we. Yowe, yon toba we.
3: Eh.
0: A ite we, a kwe jekbe ni ya?
3: Ah, m'fonse lo di yon. A kwe yon fide la gouma mou. Kwe to lo di yon.
0: Et ya zakwe wa dagari.
3: Ah. Akwe wa wa ndile yo akun yi fi ma. Ah, maluko ya nan bide aji eh nan si we ama.
0: Ba lakwe ya bide aji asi we. Na che we to, na che we mi na ko kaze Pascal. Toro mi to e do 45 odi ko abo. O wen kan. Mi do te pon me kwi wede. Do me i do ho esa fele bi ko so gbe. A mi sa yi toga yi ben. E pa su la kou nopo to ne khot nga so jie ne ga. Mi akon lo di kho e la kho ti do nukon di yon akon. A mi sa kho e la kho ti di mbo blata ti nkwa. A mi sa o. Mi aton. Si zo e la ti yo domi aton. E ga yi la kwe kho. Banko e adron domi aton di. To mi to wa kanwe kwa bo.
3: O ma jome ne afo mo.
0: Mfo nga jibe da kho vi ne ale we.
3: To ka jime peti mwa tuwe.
0: Peti mwa de.
3: Eh.
0: De de a kho ti e kwa le di.
3: E ne. Mambo ya tonon gwa lo pa debu giyo. O sije de aje wa zan diyon. O ko si kon me fene fe akaba brandi ton ave. O beto ro konu kwe a. Pa nta akwa no konu beto apleto kwa. Beto si ala we blo kwe. E na hu kwe beto no konu kwe tebe. O go si fiyo di kon me beto kwe ba yan ba ba ti zo.
0: Ma
3: wo wo gele bi fi obo ko e yoro be me fi a
0: ba ja kwa se kwe te do
3: e bo jo kwa se kwe do akwa mi re mi ala je se kwe de vu beto wa se
0: e yo
3: ma wo se kwe a beto wa se
0: petit mato
3: doko un beto ko ko te gbe
0: e na chen we
3: ni jare
0: do gbe lu ye me do banko ji fina e wi mi to mi to lo 45 odi kwa bo
4: hello
0: mi fo gaji
4: Boniface
0: Gensu
4: Boniface
0: me Kain Jesu Kain Jesu Eh A Javier